Ose enye den. Ye ntie na di fo a. Awie ye bere yi. On mos ye tende wo. Se ye di ye na di fo. Ose e be di asem na. Te ti ose masem afi ye na di won so. Mo bi ye. We ye. We en sam yun ye. Na ye di so ase na de. Bekin aibo ere min se. Ye di. E ma pen chen baby. Se na anti. And quite a gym, a quack of a deep, a bed deep, a bed deep. Yakis, ye bray, what you am my ye? And some fancy, a be our pimp, a camel,